0: Ti moj vozivač, prosim, da mi vam je pomoč, da se ne bojite.
1: Stop cruising the rest of it.
0: Yeah, you can do, police here or something.